0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei, e whae ake nei ko te haurongo taumatarau. Te haurongo taumatarau. Ana, ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa o te haurongo taumatarau. Ana, ko nire, nire aha tāmaki. Nire aha tāmaki. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehu kehu pātara. A mō te oranga o tēnei o ngā rangatira Māori o mua. Ara, a nire aha tāmaki. Nō Ngāti Kahungunu, a merangi tāne anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau.